0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var... Det var komiteen, det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevaten... Vi tog över RA-hytten på Norsäter, det var två hytter. Och så hade vi två på fjället på Per Guntvägen.
0: Och Norsäter då kanske?
1: Så vi hade tagit 6-7 hytter då. Ja, men kommitténs medlemmar då är en kämpegäng. Flinke folk. Och vi fick av fabriken fri någon dag, jag tror det var 4 dagar. Ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive likevel. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Og, men vil du si at du var leder for alle hytten da? Eller var
1: ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg dom. Ja. Så det var, jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere det da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formens oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var litt gistende vinduer og liknende, der får vi ta når det passer seg. men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dasser på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Så det var, ja. Ellers så, for vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det også tømme dast for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte jo sette dem til det da.
0: Ja, de kunne.
1: Ja, en annen hyttekomiteen var, det var interessant, og vi hadde da... jäkligt mycket sökare. Det var stor intresse för hytten. Det var upplag så för att hytte ta påske och det var diger och hundrevis av sökande på hytter som då önskade sig den och den datorn och den hytten.
0: Och sen traktade du ut det då?
1: Jo, vi sorterade om det var flera av samma slag. Hämtade där ute och så traktade vi med nummer. Vi var beskyldt for å jukse her, altså. Ja, men det klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen. Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummeret lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til all alufisjbåten.
1: Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den der på ene hytta, så var det jo så... Vi hadde all min alubåt, ikke kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæse, så var det nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha en motor. Men der var det sterk motstand for i gjerne metastyret. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at han så for seg at uerfarne folk litt på en snur sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da. Mm. Så, men det var til vi fikk kjøpt den da om å ha den i kjelleren på rundingen og han måtte kvitte den ut. Så det gikk jo der. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. De på kontoret, de leverte ut nøklene etter når de skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og at det gikk veldig greit. Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regler, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet med reglement og krav. Og det var da delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja. Så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen og metakont, det var kanskje helt i stillesvalt. Så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, bende, og lurte på, og bende, og hyttekommende, ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så han sånn, og ble dopet av meg. Her står det sånn, samleie, ikke tillatt. Samleie, sin. Nei, står det til det? Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så gode. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans leset her. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Røpås Gjerne Metall. Og han ble på mann. Ja, han søkte ut etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var
1: framleie, ikke tillatt.
0: Ja.
1: Det der. Og det her at hvis du har fått hytta, ja, så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

Det var en innholdsrik tid Jan Nesset fortalte om I dag. Neste del skal vi høre om hyttekomiteen, og produsent for serien fortsatt Jan-Erik Sandmo.

0: Det var musik fra, vi skulle helt tilbake til 2009 nå.
1: Ja, vi skulle til Trøndelag.
0: Jeg skulle der, ja. Nei, jeg kan ikke den dialekten. Nei, det ble veldig rart.
1: Ja, men for hele verden
0: hvordan, kom du fra. Hvordan er det man prater oppi der da?
1: I Trøndelag.
0: I Trøndelag? Jeg hadde blitt, nei, jeg ikke god på dialekter i det hele tatt. Ikke totning engang greier jeg å snakke. Jeg vet ikke helt hvordan det går, vet du. Jeg bare taler seg tull.
1: Du fikk nesten sånn langbeinstemme.
0: Ja, ja. Sjønne Torsvik og Diamanten, vi skal videre med en oppslagstavle ganske straks.
1: Ja, la oss gå fort videre ut av denne dialekt.
0: Victoria Nadine, det for godt til å være sant. Too good heter låta.

0: Det var antageligvis ikke sminken til Kristin det var snakk om her. Fake Your Beauty med Bertine Zetlitz. Fra, vi snakket jo om den sminke fra 80-tallet tidligere sendingen her.
1: Ja, litt eksperimentell.
0: Ja. Var det for å få bli vakrere?
1: Jeg vet ikke. På 80-tallet, når jeg ser på bilder med sminke der, så jeg ut

Da har klokka passert 11. Du hører på Totenradioen midt på dagen med Kristin. Vi har akkurat hørt Harry Styles med Watermelon Sugar, og setter over til Chris Isaak og hans Wicked Game.

Som sagt så heter melodien Star of Love, og Blackie Wall var det vi hørte som sang, og han var en mann. 1958 kom melodien ut. Da skal vi høre på en par melodier med en som heter Bob Carroll. A Woman in Love i 1955 den første vi skal høre, og etterpå så kommer Neste års vei og Queen Sera 1954. Ja, ja. Men vi skal nu høre på de her to melodiene.

Bob Gabby heter han som sang her. Ja, så ser det nu I hvert fall ut for at det heter I Love My Baby, ja, der står det. 1956. Men vi skal høre en Bob til, han heter Rock, det etternavn. Og så det veien til ditt hjerte, eller The Road to Your Heart. I 1958 så kom han med den her melodien, og da burde vi høre den.

0: døgnet.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra